someone come to Nassau. Say I go say to him skin kayak on not there in the cove so caught up to tie a skin top of Mr. Girls come. Når solen giver varme de fra hår til hæ, så sejler jeg til havs og fanger sæl. Og når termometer synker under nul, så tager jeg sælen ved det sønne hul.

0: morning and out to school.
1: Mine damer og herrer. Mine damer og herrer. Ladies and gentlemen. De sidder held, for de er tunet ind på 98,9 FM. Subsidiært 98,8 bredbånd. De har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savner.